Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Avicii belastet med godt humør. Den sangen måtte være helt perfekt til en lovefest. Dette var Torgeir og kjendisene. Jeg startet i dag med en sang med Vamp som heter Kim Du Nå Hva. Her kommer det en til, og den mer, vesentlig mer kjent enn den jeg har spilt i sted, Tirna Noir.

liker egentlig ikke så godt å ri, men det passer så godt at jeg rir på mandager, for da kan mamma slippe meg på ridesenteret på vei til jobben. Og pappa, han jobber i byen til 7:30, og da passer det så fint at han henter meg på vei hjem. Da trenger jeg bare vente en halvtime på ridesenteret før han kommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Bare nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Jeg liker egentlig ikke så godt å ri, men det passer så godt at jeg rir på mandager, for da kan mamma slippe meg på ridesenteret på vei til jobben. Og pappa, han jobber i byen til 7:30, og da passer det så fint at han henter meg på vei hjem. Da trenger jeg bare vente en halvtime på ridesenteret før han kommer.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Det var det jeg hadde å by på fra Kontrast sin nye plate i denne sendinga. Til slutt hørte du låta som het Sommertida. Nå skal jeg ta med en fin låt jeg alltid har likt. Den er gjort i flere versjoner. Jeg tror det var Mats Bergman som gjorde den aller først, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre med en kar fra Skåne nå, som vi kjenner som mannen bak Englehund og Skomager Anton, nemlig Hasse Andersson. I 1994 kom han ut med en plate som het Från mitt hjerte. Og nå skal vi høre en melodi som altså opprinnelig er gjort med, jeg tror som sagt det var Mats Bergman som gjorde den først. Sangen er skrevet av en som heter Mats Lindblom, og heter Mina allra bästa minnen.

0: da. Det var Romeo and Juliet, og det var Soap vi hørte. Nå skal vi til en artist som, eller gruppe som heter Jorgos. Jeg vet ikke så veldig mye om dem, annet at de hjemmehører i Sverige. Og melodien som kommer her, den heter Volevo Boom Boom. Ja vel, vi får bare se da. Her er i hvert fall Jorgos og melodien Volevo Boom Boom.
1: L'amour.
2: Du l'après-midi.
1: Oui, et toute la nuit.

0: Det var Jorgos og Ole Vo Bom Bom. Vel, vi skal hjem til Norge, og vi skal bakover i tid. Vi skal nemlig hilse på Ivar Medås, og han har sine meninger om pizza og pote, og jeg kjenner en og annen som kunne dele de oppfatningene. Vi setter i gang. Her godeste Ivar Medås, og selvfølgelig da pizza med pote.
1: Jeg har ete meg gjennom verdenskartet. Jeg har vært på restaurant i alle land. I Paris var bordet mitt mest dekt med pommefrits. Det har mest så en stakkar miste mot det. Så jeg tenkte, du forstår, jeg

0: Ja, her satt jeg og rocka på, jeg vet du, og... Ja, her satt jeg og rocka på, jeg vet du, og glemte jo nesten da at plata var over. Så det er nå det. Men vi skal jo ikke gi oss der. Hvordan er det med deg hvis du blir frastjålet bilen din? Og så går det et års tid, og du finner ikke bilen din igjen. Og så plutselig så ser du den i en bilkalender som ligger på en bensinstasjon. Da er det kanskje ikke så mange av dem igjen, men hva ville du gjort? Ja, en vet i hvert fall hva han ville gjort, nemlig vil i røret. Og ja, vi setter i gang.
1: Men det er norske selv.
2: Ja, god dag, dette er Turteland som ringer. Jeg lurer på, kunne jeg få snakke med den som er ansvarlig for utgivelse av denne kalenderen som ligger på stasjonen, bilkabelkaden 97?
1: Ja, skal vi se. Vi prøver Bull da.
2: Ja, god dag, Bull.
3: Ja.
2: Ja, god dag, dette er Turteland som ringer.
3: God dag.
2: God dag. Det gjelder denne bilkavalkaden 97, som jeg forstår at de har ansvaret for.
3: Ja, det er vel å trekke strikken litt langt, kanskje.
2: Jaha, nei, ikke vet jeg. Nå har jeg snakket med diverse personer som da leder ansvaret til dem, og en...
3: Ja, det kan vi godt, for dette kan vi lede rundt så lenge vi vil, for bilkavalkaden er vel egentlig det noe som vi er med på.
2: Jaha.
3: Og vi er på ingen måte, vi har ikke noe, men ok, kom igjen.
2: Ja, jeg håper å si, jeg er ikke sint, jeg er rett og slett forbannet, og så ikke misforstå den vennlige tonen. Men det som har skjedd, det er at på oppslagssiden der, så er det et bilde av min bil.
3: Å, jaså?
2: Ja, og det ligger ute i katalogen, så er det også et bilde av min bil.
3: Jaså?
2: Og det er jo jeg ikke blitt kontaktet om.
3: Nei.
2: Nei. Og nei. Hvordan kan slikt foregå?
3: Ja, det må jeg si at det aner jeg ikke.
2: Og det som er det forferdelige, det er jo at denne bilen har vært stjålet, og jeg har ikke sett den siden i fjor jul. Det store spørsmålet for meg er jo, jeg mener, en ting er at bilen har bildet, men hvor pokker er den?
3: Uffa meg, jeg hadde fælt å le av det, men det var jo nesten komisk.
2: Ja, det er komisk. Men hva gjør jeg?
3: Det eneste jeg kan hjelpe til med.
2: Kan ikke de ordne opp i dette, og så ringe meg tilbake?
3: Selvfølgelig.
2: Jeg har jo, jeg blir jo helt fortumlet. Ikke nok med det at bilen har vært borte nå i over et år. Men ja. så dukker den opp da på et stykke papir.
3: Ja.
2: Og der kan jeg jo ikke kjøre den.
3: Nei, det var jo meget mystisk.
2: Ja. Men ring til meg, Bull.
3: Ja.
2: Ja. Og det er da Willy Røre P4.
3: En gang til.
2: Willy Røre P4.
3: Men er dette, håper jeg, er vi fremdeles på alvor, eller?
2: Nei, ja, nå er vi på alvor. Altså, vi var på tull, men det er, altså, at det er Willy Røre P4, det er på alvor.
3: Ja, ja, det skjønner jeg nå.
2: Ja. Så det har du vært med på da, vet du.
0: Ja, sånn kan det gå. Men vi skal videre fra Vill i røret og bilkalender til Samantha Fox. Og hun har gjort sin versjon av en melodi som vel mest kjent med, som vel er mest kjent med, skulle jeg jo si da, med Dusty Springfield. Men melodien heter altså I Only Wanna Be With You. Ja vel, vi setter i gang. Her er rett og slett Samantha Fox.